Getrouwe diebare Hemelse Vader, Heere, vanmorgen sê ons net dankie vir die voorrecht. Dankie Heere vir die geleentheid wat u ons gee vanmorgen. Dankie dat ons nog vanmorgen kan opstaan, Heere. Heere, dankie Heere dat u ons lei vanmorgen, Hemelse Vader. Heere Jesus, dankie vir die geleentheid dat ek vanmorgen, Heere, oor die radio's, Heere, die woord van u verkondig. Heere, ek wil bid, Heere, dat u elkeen sal sien, dat u elke oor wat vanmorgen gaan luister, Heere, versterk, Heere, dat u elkeen sal verlig in die naam van Jesus. Snij af elke plan van die vijand, Heere. Snij af, Heere, kom sien elkeen, Heere, elke luisteraar vanmorgen, Heere, so ver wat hier die radio sal gaan, Heere, wat hulle sal hoor, kom sien dat, Heere Jesus, staan in die midde in, Heere, die Heilige Gees, ek nooi hem in ons midde in vanmorgen, in die mooie naam van Jesus, kom sien ons, Heere, in Jesus' naam, Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlik goeiemôre, liewe luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM en die program se naam is Carpe Diem. Ons sê vir u hartlik goeiemôre vanuit die Hesekwa Ateljee en mag u vanoggend net uit die hand van die Here 'n seëning ontvang wanneer u luister na die woord van die Here. U kan ons luister by die volgende frekwensies. By die KIS is die frekwensie 93.8 FM, in die Klein Karoo 103.6 FM, in Hesekwa 87.8 FM, in Kannaland 97.9 FM, in Nuisnaand Plat 99.7 FM, in Uniondale 98.1 FM. En u kan ook die webtuiste gebruik om te luister. Die skakel is www.edenfm.co.za. www.edenfm.co.za. Ja, Eden FM, die derde grootste gemeenskapsradiostasie in die land en eerste in die Weskaap. U kan ook vir ons 'n WhatsApp boodskap stuur. Die nommer is 060-505-2693. 060-505-2693. En ek het net so vroeg gekyk, daar is al reeds 'n paar boodskapies. So luisteraars, stuur my boodskapies so vroeg as moontlik, sodat u nie teleurgestel word nie en dat die tyd nie uitloop wanneer ek dit moet lees nie. Ek wil graag vanoggend ons gas vra om homself bekend te stel en dan ook sommer sy skrifteks en temaatjie vir ons te gee. Môre evangelis.
2: Goeiemôre Deken. Goeiemôre luisteraars, almal wat my stem vanmôre hoor. Goeiemôre self by my huis waar ek vanoggend agtergelaat het. Ek wil my vrou groet en my kinders by die huis. Ek wil hulle sê goeiemôre. Self wil ek die leiers van hierdie radio, oom Willie, Sittemolie, hulle, al die hoortakke van hierdie radio, wil ek sê vanmôre goeie môre. Laat dit geseën sal wees en elkeen wat my vanmôre gaan luister en elke mens vanoggend, ek weet daar is maar baie mense wat luister vanmôre en ek sê goeie môre vir julle almal. Luister vanmôre wat die Here wil hê en die Here seën.
1: Ja. Kan u vir ons sommer die skrifteksie gee?
2: Ja, die tema vanmôre van ons skrifgedeelte. En mens, waar is jy? En in Genesis 3 vers 9 tot 11.
1: Yes.
2: Tot eer van die Here.
1: Prachtig, baie dankie evangelis, ons sê vir jy baie dankie en baie hartlik welkom weer eens vanoggend hier in die Hesekwa Ateljee.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Die Jacob James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Genesis 3, vers 9. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u gedruis gehoor en in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg, sê die mens. En hy sê, wie het jou te kenne gegee, dat jy naak is? En het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Tot zover. Wie het jou kenne gegee om te eet van die boom waar ek jou beveel het om nie te eet nie? Vanmorgen kom die Heere met sy woord. Hy roep na die mens. Hy vra vir die mens, waar is jy? Ek sien vanmorgen, mens, het om verberg. Mens is op een verkeerde plek. Die mens is nie meer daar wat die Heere om gesit het nie. Die mens het om verberg vir die Heere. Want die mens is die sonde aangekleef. En die Heere soek aan die mens en hy vra, mens, waar is jy? Wat het van jou geword? Waar ek jou gesit het op die plek, is jy nie meer daar nie. En die mens het sy rug gedraai vir die Heere. Liewe vriende, wat my luister vanmorgen aan die woord van die Heere, is het duidelik dat die Heere die mens soek en dat die Heere die mens roep. Waar is jy vanmorgen? Is jy vanmorgen op die plek waar ek jou neergesit het, sê die Heere? Waar is jy vanmorgen? Hy roep jou vanmorgen. Die Heere wil vanmorgen jou help. Die Heere wil vanmorgen in jou midde wees. Die Heere wil vanmorgen jou optel. Daar waar jy is vanmorgen. Daar waar jy leef vanmorgen aan jou probleem. Daar waar jy is vanmorgen aan jou strijd. Is jy vanmorgen verberg die sonde wat jy self vir jou gepleeg het. Die sonde wat jy geluister het aan een verkeerde persoon wat vir jou gesê het, draai om, maak so. En vanmorgen is die Heere daar om jou te roep, kom op jou plek waar jy moet wees vanmorgen. Hy wil vanmorgen jou help vanmorgen, aan jou strijd vanmorgen, aan jou ziekte vanmorgen waar jy in is. Die Heere weet waar jy is vanmorgen. Die Heere weet vanmorgen daar waar jy leef vanmorgen. Moet ek het jy vanmorgen verlaten? Moet jy vanmorgen, is jy daar alleen? Jy is vanmorgen alleen, jy is vanmorgen buitenkant gelei, in die reen vanmorgen, jy is verlaten, jy weet nie wat ek kan doen nie, maar vanmorgen roep die Heere en hy sê, mens, waar is jy? Luister vanmorgen aan sy stem, luister vanmorgen dit wat hy soek in jou leven. Hoor vanmorgen aan sy stem. Hoor sy gedruis vanmorgen.
hoor hom vanmôre aan sy stem, waar hy roep vanmôre, waar hy soek, waar is jy? Luister mens, die Here wil jou, die Here wil jou optel aan jou stryd waar jy in is. Die Here wil jou help vanmôre aan jou probleem. Die Here wil jou help vanmôre aan jou huwelik. Moontlik is jou huwelik van die rotse af. Moontlik is jou huwelik vanmôre stikkend. Jy weet nie wat ek kan doen nie. Maar die Here vanmôre, hy roep jou vanmôre. Hy sê, waar is jy vanmôre? Kom na my toe. Hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Hy sê, kom drink uit hierdie fontein uit. Kom drink uit hierdie water, die lewende water wat ek vir jou wil gee vanmôre om te drink. Kom na my toe vanmôre. Waarom verberg jy jou vanmôre? Hoekom het jou, wie het jou die kenne gegee om jou te laat verberg vanmôre, omdat jy naak is vanmôre? Hoe weet jy vanmôre? Maar die Here roep jou vanmôre. Kom na hom toe. Kom na hom toe. Hy wil jou help vanmôre. Hy sê vanmôre aan sy woord. Dit is sy woord vanmôre wat praat met jou. Hy praat deur sy woord. Hy sê vanmôre, waar is jy? Wat het van jou geword? Wie het jou kenne gegee om te eet van hierdie boom waar ek jou gebevel het? Jy mag nie van hierdie boom eet nie. Waar is jy vanmôre? Hy sê, die woord sê, die Here kom en hy soek die mens. En hy kom, hy bevind die mens, nie daar wat hy die mens gelos het nie, daar wat hy die mens neergesit het nie. Die mens het hom verberg, want die mens het sy rug gedraai vir die Here God. Die Here roep vanmôre, hy wil jou help vanmôre. Moendlik lê jy vanmôre in die hospitaal. Moendlik is jy vanmôre, is jy siek vanmôre. Jy weet wat is siekte vanmôre jy lei. Jy weet vanmôre lei jy aan jou stryd vanmôre. Jy lei vanmôre. Halleluja. Waar die Here vanmôre jou wil help. Waar die Here vanmôre sy hand uitsteek vir jou. Waar die Here vanmôre jou wil optel in jou probleem, in jou stryd. Hy is hier vanmôre. Mens, waar is jy vanmôre? Luister aan sy stem. Luister aan sy roeping vanmôre. Maak jou hart oop vanmôre vir die Here. Hy wil jou lewe vanmôre verander. Hy wil vanmôre vir jou mooi dinge doen. Hy wil vanmôre jou huwelik wil hy red vanmôre. Hy wil jou stryd wil hy herstel vanmôre. Hy wil jou help vanmôre, want sy oor is nie te swaar om jou te hoor nie. Sy hand is nie te kort om vir jou te help nie. Stand op in jou verlende uit. Roep die Here vanmôre. Kom na hom toe. Hy wil jou help vanmôre aan die stryd waar jy aan lei. Wie het vanmôre vir jou kenne gegee dat jy naak is vanmôre? Wie het vir jou gesê? Sê vir die Here vanmôre. Sê vir die Here vanmôre, jy's alleen. Sê vir die Here. Hy sê vir die Here, die vijand het jou vanmôre mislei. Die vijand het jou vanmôre weggedryf van hom af weg. Maak jou mond oop.
praat met die Here. Hy is daar, want die Here het jou geskape. Hy het jou gemaak. Halleluja, hy is hier vanmorgen om jou lewe te herstel. Al die stikkende plek in jou lewe wil die Here herstel. Al die verbroekte lewens in jou lewe, maak nie saak wat jy lê vanmorgen, al lê jy vanmorgen ook in die pype vanmorgen. As jy ook vanmorgen, jy is een boemelaar vanmorgen. Hy sê, kom terug na hom toe, so dat hy jou lewe kan herstel vanmorgen. Hy wil vanmorgen vir jou mooie dinge in jou lewe doen, maar jy moet omdraai. Weet vanmorgen, ek is die Here God, wat jou gemaak het. Ek het jou geskape. Halleluja, ek was daar vir jou, om jou te help. Toe jy nog in die skoot van jou moeder was, toe ken ek jou naam, toe weet ek wie jy is. Maar vanmorgen roep ek na jou, hy sê, kom na my toe, sodat ek jou lewe kan herstel. Ek wil jou herstel vanmorgen, kind van die Here. Moenie wegdwaal van die Here af nie. Daar wat jy staan vanmorgen voor jou bed, daar wat jy vanmorgen is in jou strijd, jy weet vanmorgen, jy sit vanmorgen sonder werk, jy is verlate vanmorgen, jy kan nie werk kry vanmorgen nie, maar die Here sê vanmorgen sy woord, waar is jy? Roep aan die Here, sodat hy jou kan herstel. Hy sal jou help vanmorgen. Jy sit vanmorgen leeg. Jy weet nie wat ek kan doen nie. Maar die Here is vanmorgen hier om jou te help. Hy is hier vanmorgen om jou te herstel. Hy is hier vanmorgen om jou stikkende lewe weer herstel vanmorgen. Hy is daar. Soos hy Israel geherstel het, so kan die Here vanmorgen jou lewe kan ook herstel. Ons gaan oor na musiekbreek tot eer van die Here.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanlaan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Kinders van die Here, my vriend, moeder, vader, roep hom vanmôre. Sê vanmôre vir die Here, Here, ek het u gedruis gehoor. Sê vir die Here, ek het my verberg, want ek is naak vanmôre. Ek het niks vanmôre nie. Die Here is daar om jou te help. Hy roep vanmôre aan jou. Luister aan sy stem vanmôre. Hy is vanmôre daar. Dit maak nie saak waar jy is vanmôre nie. Al is jy vanmôre in die sonde ingeval, maar die Here kan jou daar uithaal as jy uitkom vanmôre en sê, Here, hier is ek. Help my vanmôre in my omstandighede. Help my vanmôre.

0: môre, dat wat ek soek vir môre, dit's net u wat my kan help vir môre. Sê vir die Here, dit is net u wat my kan help. Dit is u wat my kan versterk. Dit is u Here wat my lewe kan verander. Dit is u Here wat my daar kan my lewe ombring. Dit is u wat my uit Egipte kan uithaal. Want ek is 'n slaaf vanmôre van die vyand. Hy is hier vanmôre en hy roep vanmôre en hy sê, mens, waar is jy? Dit is die tema van my boodskap. Mens, waar is jy? Is jy op die plek waar ek jou neergesit het, sê die Here? Wat het van jou geword? Jy is nie meer daar wat ek jou gelos het nie. Want hy kom elke tyd, dan kom ek jou besoek. Ek kom elke tyd, dan kom ek met jou gesels. Daar wat ek jou neergesit het. Maar vanmorgen is jy nie meer daar nie. Op die plek waar ek jou neergesit het nie. Waar is jy vanmorgen? Roep die Here. Sê vir die Here waar jy is vanmorgen. Sê vir die Here vanmorgen jy is naak. Sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek het my verberg vanmorgen, omdat ek naak is. Vanmorgen, die Here is hier vanmorgen. En hy weet vanmorgen, hy is hier, hy wil jou help vanmorgen. Sê vir die Here, Here, ek het aan u sy stem nie geluister nie, wat u gesê het vir my nie. Ek mag nie eet aan u die vrug wat u my gesê het nie, dat ek mag nie eet aan hom nie. Hy is hier vanmorgen, hy wil jou help vanmorgen, hy wil jou vergewe vanmorgen, hy wil jou lewe mooi maak vanmorgen, hy wil jou stikkende lewe wil herstel vanmorgen. Hy is hier vanmorgen om jou op te tel. Maar waar is jy? Hy roep vanmorgen, is hy jy op die plek waar hy jou neergesit het? Is jy op die plek waar die Here jou altyd kom besoek het? Is jy op die plek waar hy altyd met jou gepraat het? Waar is jy vanmorgen? Hoekom is jy vanmorgen naak? Wie het vir jou die kenne gegee om te eet aan die vrug wat ek, aan die boom waar ek jou gewaarsku het, sê die Here. Die Here sê, ek is hier, ek wil jou help vanmorgen. Hy roep vanmorgen, waar is jy? Moendig is jy vanmorgen ver van hom af. Jy is verdwaal vanmorgen. Jy weet nie vanmorgen waartoe moet jy gaan nie. Maar luister vanmorgen aan sy stem. Jy is vanmorgen leeg. Jy is vanmorgen naak. Jy is vanmorgen stikkend. Jy is vanmorgen alleen. Jy is vanmorgen verlate. Maar luister vanmorgen. Roep na hom vanmorgen. En hy vra vanmorgen, wat het van jou geword? Gee jou hart vanmorgen vir die Here. Die Here is hier om mense te help. Die Here is hier om mense gesond te maak. Die Here is hier om aan elkeen se behoefte na te sien. Die Here is daar. Mense kind, waar is jy? Die Here wil jou herstel. Die Here wil jou optel vanmorgen aan jou verlende uit. Die Here ken jou swaarheid vanmorgen. Hy is daar om jou te help. Soek my terwyl ek nog te vinden is, sê die Here vanmorgen. Ek is daar om jou te help vanmorgen aan jou strijd, aan die storms waar jij in is. Ek wil jou help vanmorgen. Ek wil jou optel vanmorgen in jou donkerte. Ek wil jou lig gee vanmorgen, zodat jy in die lig kan wandel, zodat jy kan terugkom en jou leven kan herstel vanmorgen. Want ek is die lig, sê die Heer, om vir jou te kan help waar jy in is. Dink waar jy is vir oggend. Dink wat jy soek vir oggend. Jong mens, jong dochter, die Heere wil jou help vanmorgen. Hy weet vanmorgen waar jy is. Hy ken jou omstandighede vanmorgen. Soek die koninkryk, sê die Heere. Dan sal alle dinge vir jou bygevoeg word. En hy wil jou help vanmorgen. Hy wil jou leven herstel vanmorgen. Laat die Heere met jou wees vanmorgen, om jou op te tel, om jou leven recht te maak. Hy wil jou leven skoon maak vanmorgen. Soek om vanmorgen, terwijl hy vanmorgen jou roep, waar is jy? Die Heere seën vanmorgen hierdie gedagte. In Jesus naam. Amen.
1: Ons het baie dankie aan Evangelis Alexander. Verskoning. Broers en susters, kom ons luister na die volgende boodskappe. Jesaja 43 vers 2 en 3 sê: as jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. As jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie, want ek is die Heere jou God. Broer Patrick Telemachus van Oudtshoorn, goeiemôre. Dit gaan goed met die mens wat nie die weg van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vind, dit dag en nacht oordink. Psalm 1 vers 1 en 2, en dit kom van broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemorgen, juffrou Philies, deken Crispe, pastor Hetley, oom Johan Philies, Tannie Molly, broer Willy, oom Henry Mota, en al die Eden omroepers. Ek wil vanochtend net my collega Masado Willemse geluk wens met sy geboortedag. Mag God die dag vir jou seën, goedheid en guns oor jou lewe. En ek gee jou vanochtend Psalm 23, dit kom van Tabas en Roslin van Oakdale. Môre juffrou Philies, vra net voorbidding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, van Rous en om Jan Juta, Charlie en Rachel, Francis, Rudy en Cecilia Damon, van Cookie de Lange, vir oom Nick en juffrou Christel Grootboom, en voorbidding ook van Bet, wat gisteroggend haar man, oom Derek, aan die dood afgestaan het, vir krag en sterkte, en ook aan die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Goeiemorgen juffrou Philies en span in die atelier, ingeskakel en afwachtend op die boodskap, voorbidding vir almal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, ook hulle wie verjaar, speciaal aan my kleinseen Aaron, hy is 4 jaar, hy moet weet dat oma baie lief is vir hom, julle moet veilig wees en terugreis huis toe. Mooi en geseende dag, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Goeiemorgen deken Jacques Crispe en juffrou Petronella Philies, as ook evangelis Joseph Alexander, seëninge vir die dag, veels geluk aan sister Rona van Asla Park met haar geboortedag, Gods rykste seën op haar lewe, van Wiekte in Mosselbaai, amen en veilig bly. Goeiemorgen bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Gasha Bosbou. Goeiemorgen aan een en elk in die atelier, ek is ingeskakel en afwachtend vir die woord. Dit reen so heerlik, hier buiten alles Godse seëninge wat hy aan ons voorsien. Baie dankie vir julle se getroue diens om vroeg op te staan om die woord by ons huise uit te bring. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Sluit my en my families in by die slotgebed. Miriam Mene van Blanco. Môre deken Crispe en Sister Phyllis en deken aan die woord ingeskakel en dankbaar omdat ons op sy wakker lees was en vraag voorbereiding vir almal wat verjaar vandag. Mag God hulle nog vele jare spaar en selfs aan hierdie wat siek is, mag God hulle oplig in hulle swakheid en gegroet is, almal wat ingeskakel is, en aan my gemeente AGM en Marichal Avontuur en aan Launa en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan al my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Hai, hartelike goeiemôre, gesalfde is in die Here. Hoop julle het 'n goeie nagrus gehad en mag julle ook 'n geseënde dag het. Vir voorbeding krag en uithou vermoë, kalmte, eenheid, uithou vermoë, deursettingsvermoë, geduld, my dierbare, asseblief. Môre het ek 'n vraag voorbeding vir Peggy Valent wat vandag opgeneem is in Medikliniek. Weet dat die Here is net die Here. Mag Gods vroue en manne Môre Gods vroue en manne vra voorbeding vir Kelly Adams in Riversdale Hospitaal. Here sit die sterke hand in haar swakke hand. Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge. Môre ek wil net my kleinkind Veronique gelukwens met haar tweede verjaarsdag. Mag jy 'n vreugdevolle verjaarsdag hê van Oma Louise Botes. Dan sê ons volgende boodskapie, ons Goeiemôre wil net vir my pragtige dogter sê happy birthday. Onthou God kom eerste, Elsintia. Ons is baie lief vir jou, van jou kinders, broer en ma en pa. Ons bid ook vir Franklin Delport wat voorkom vir straf. God is met jou van Elsie Delport, jou vrou en kinders en kleinkinders. Ons baie lief vir jou. Goeiemôre almal in die ateljee, bid asseblief vir my huwelik. Môre geliefdes in die ateljee, ek bemoedig almal vanmôre, moenie leef in die skaduwee van jou vrees nie, maar leef in die oorwinning van jou geloof, van Sakkie Phyllis van Heidelberg. Goeiemôre almal in die ateljee, wil net vir my blomme meisie pop 'n geseënde nuwe lewensjaar toewens. Veronique Botes, mag jou dag toegevou wees met liefde en ek dank God vir jou pragtige lewe. Jy is so kosbaar, Nana se kind van Petronella Botes. Baie dankie en geseënde dag aan almal. Goeiemôre vanoggend, ek wil asseblief vir ouma Bet sê baie sterkte met die heengaan van haar geliefde man, Pa Derek, alle sterkte en ons dink aan julle van Rensa en Charlene op die stasie in Riversdale. Goeiemôre Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop dit gaan goed met julle en vertrou op die Here, wees sterk en nou goeie moed. Ja, vertrou op die Here en hy sal julle bewaar in die koue dae en nag. Julle mag julle 'n geseënde dag hê van Zenobia Hyman van Willowmore. Môre geliefdes, bid asseblief vir Felicity Klaasen se families van Blanco en Pakkelsdorp om hulle harte te troos met haar heengaan. Bid asseblief vir die reëlings van haar begrafnis. Goeiemôre Pastor Crispe en prediker gebeds en dankie versoek vanoggend gaan aan die Here. Al die eer kom die Here toe. Dankie Here dat ons altyd vir U vra. En U sê altyd, nie ons se tyd en gebede nie. U sê, U se tyd, nie ons se tyd, ons gebede beantwoord. Ek kom net sê dankie, Here, sommer net so vir alles gebedsversoeke vir my suster in Kaapstad, vir herstel. Bid asseblief vir almal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het. Geseënde dag aan almal van Marinda van Rekamp in George. Geseënde donderdag, reisgenade, huis toe. Dan het ons 'n stemnota.
2: Goeiemôre, ek wil net voorbring vir die Stefan familie en die Majola familie, Dani kant van die Askam, vir sister Maria, my heen gaan, hulle moet sterk wees. Die Here is naby die wat gebroken van hart is. Dit kom van Sissy Janine van Cornerstone Ministry.
1: Goeiemôre almal in die atelier, wil net my skoonma aan Polonaise Damons gelukwens op haar verjaarsdag. Mag die Here haar vele jare spaar. Dit kom van haar kind Brandon Johannes en kleinkinders Michaelen Brandon.
2: Ja, meneer Jan gaan. Hulle moet sterk wees. Die Here is naby die wat gebroken van hart is. Dit kom van Sissy Janine van Cornerstone Ministry.
1: Goeiemôre almal in die atelier, wil net my skoonma aan Polonaise Damons gelukwens op haar verjaarsdag. Mag die Here haar vele jare spaar. Dit kom van haar kind Brandon Johannes en kleinkinders Michaelen Brenlin en haar skoondogter Menelin Appels. Ek gee Psalm 23. Goeiemôre almal, wat 'n woord. Amen evangelis. Mens, waar is jy? Geseënde boodskap, liefde, Dorie.

0: Namaki Om Dadyay Paya Matiya Da Yasya Inubaya Ya Rasta.
1: Baie dankie, Sister Louise Botes. Ek sien ons het sangers ook op die groep. Prachtig. Ons volgende boodskap, en dit is ons laaste boodskap, dit sê, goeiemôre Eden FM predikers, vandag vier ons huweliksherdenking, en ek sê dankie vir my man, Mark Alexander, vir die beste vriend en eggenoot ooit. Baie liefde vrou lief, Annelies Alexander. Ek gaan onmiddellik vir evangelis vra om vir ons dan die algemene gebed te doen, en dan ook achterna vir die luisteraars te groet.
2: Baie dankie, Heere Jesus, vir my horen. Heere, jy het gehoor vir oggend elke versoek wat deur gekom het. Heere, ek bid vir elkeen wat vir my horen verjaar. Heere Jesus, Hemelse Vader, elkeen wat verjaar het, Heere, klein en groot. Heere, ek bid, laat jy hulle moet sien, Heere. Laat jy die tyd vir hulle as voorspoedige tyd sal wees in het in een mooi dag vir elkeen wat vir jou. Baie dankie, Heere, versterk hulle, gee hulle krag en oorwinning. Heere Jesus, ek wil bid ook, Heere, vir die wat in die hospitale lê. Heere, jy het gehoor elke versoek wat deur gekom het. Ek bid, Heere, dat jy elkeen versterk aan die hospitale. Heere, elkeen wat siek is. Heere, wat elkeen wat lei in elke siektes wat hy is, Heere, want jy is die geneesheer, jy maak gezond. Heere Jesus, en ek bid die Hemelse Vader, dat jy elke hospitaalsaal sal deurgaan, en elkeen sal jou in hulle siekte wale aan lei, in die naam van Jesus. Heere, vanmorgen vir die wat ook hulle in die af die dood ingekom het, Heere Jesus, elke vriend en vriendin, wat elke moeder of vader of een kind, Heere, aan die dood afgestaan het. Heere, vanmorgen bid ek, Heere, dat jy hulle sal sien, dat jy hulle sal krag gee, dat jy met hulle sal wees, dat jy hulle sal versterk, elkeen Hemelse Vader. Ja, Heere Jesus, die wond wat jy geslaan het, Heere, halleluja, genees jy weer. In die naam van Jesus. Ek weet, Heere, dit sal geherstel word. Wees met elkeen, elke familielid, Heere, wat vanmorgen in die verdroefd lig, Heere, jy is daar om hulle weer te herstel. Den elke, Heere Jesus, levens van hulle. Hemelse Vader, ek bid het, Heere, sien elke familie. Versterk hulle, wees met hulle, help hulle in die mooie naam van Jesus. Baie, baie dankie, Heere. Kom, sien ons verder in Jesus' naam vir die dag. Dankie, Heere. Baie dankie.
1: Evangelis, kan sommer die luisteraars ook groet?
2: Ja, baie, baie dankie, elkeen wat vir oggend my geluister het aan die woord van die Heere.

Ons is geskakel op 1FM, ons tyd 6:30, die nuus of trekke met Morne Pietersen in Afrikaans, in die nuus om 7:00. Die herstel van kritieke infrastruktuurverdienste in die Tuinroete distrik gaan aansienlik versnel word. Die speerders in die Weskaap volg leidrade op in 'n poging om 'n verdagte vas te trek wat verantwoordelik is vir die dood van 3 volwasse mans in Makasa in Kaapstad. Die liggaam van 'n 38-jarige vrou wat langs die pad in Kwatemba Springs gevind is, is gistermiddag by die Springs lykhuis positief geïdentifiseer. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa is tans weens swak gesondheid vrygestel van openbare verpligtinge en die streekkommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Kelele Nkele, het gister in die Landdroshof in Pietermaritzburg verskyn op aanklagte van bedrog en geldwasery. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy sal skakel op 1FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans het Mornay Pietersen, goeiemôre. Die herstel van kritieke infrastruktuur vir dienste in die Tuinroete distrik gaan aansienlik versnel word. Dit volg op die oorplasing van 26 miljoen rand se befondsing uit die munisipale toelaag vir rampreaksie deur die Nasionale Rampbestuursentrum aan 5 munisipaliteite in die streek. Gerard Otto, hoof van die rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit, sê hierdie noodfonds kom uit 'n nasionaal toegewese bedrag van 213,4 miljoen rand wat aan 3 provinsies beskikbaar gestel is as praktiese ingryping om skade wat tydens die vloede van Mei 2026 aangerig is te herstel. Hy sê Oudtshoorn, Nuisna, Bethou en George sal elk 5 miljoen rand ontvang, terwyl Kannaland 6 miljoen rand sal kry. Daar sal van elke munisipaliteit verwag word om onder meer verslag te doen oor sy gereedheid om goedgekeurde projekte uit te voer. Speerders in die Weskaap volg leidrade op in 'n poging om 'n verdagte vas te trek wat verantwoordelik is vir die dood van 3 volwasse mans in Makaza in Kaapstad. Die polisie het gistermiddag om 12:30 op 'n skietvoorval in Town 2, Makaza gereageer. Hulle het die liggaam van 'n volwasse man met verskeie skietwonde in 'n voertuig gevind. Ongeveer 500 meter van die voertuig en die toneel af is nog 'n liggaam met verskeie skietwonde gevind. Terwyl hulle by die tweede toneel was, is nog 'n liggaam in Tabangstraat ontdek. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die oorledenes in die voertuig was toe 'n ander passasier, Lee Kraak, op medepassasiers begin skiet en van die toneel gevlug het. Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die skietvoorval is nog nie vasgestel nie.
1: Makaza police registered 3 counts of murder following a shooting incident in Jogabi Street in Town 2 in Makaza, Khayelitsha. The suspect subsequently fled. The deceased males are yet to be identified. The motive for this shooting incident is yet to be determined. Any person who can shed light on the circumstances of this shooting incident as well as the whereabouts of the suspect is kindly requested to contact Crime Stop on 08600 10111 or by using the mobile application MySeps anonymously.
0: Die liggaam van 'n 38-jarige vrou wat langs die pad in Kwatembe in Springs gevind is, is gistermiddag by die Springs lykshuis positief geïdentifiseer. Teneo Evelyn Mutapane is laas Sondag lewend gesien. Toe haar liggaam gevind is, het haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Sy is een van die vroue wie se liggame in Kempton Park en omliggende gebiede gevind is. Die waarnemende nasionale kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, Luitenant-generaal Poleng Dimpane, het haar meegevoel met die Motopane familie betuig. Polisiewoordvoerder Adlende Mate sê span ondersoekers en spesialiste werk onverpoos om die omstandighede rondom elke geval vas te stel en te verseker dat die skuldiges voor die reg gebring sal word. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa is tans weens swak gesondheid vrygestel van ander openbare verpligtinge. President Ramaphosa, wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeraai om te rus en te herstel. Die president se woordvoerder Vincent Mangwenya sê president Ramaphosa het waar moontlik die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare geleenthede te verteenwoordig. Ten slotte, die streekkommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Kwelwa Nkele, het gister in die Landdroshof in Pietermaritzburg verskyn op aanklagte van bedrog en geldwasery. Die verskynings spruit voort uit 'n verwysing na IDEC nadat ondersoek ingestel is na getuienis wat tydens die kommissie van ondersoek na staatskaping gelewer oor Bosasa-kontrakte. Daar word beweer dat Nkele omkoopgeld van R100,000 per maand ontvang het terwyl hy die voorsitter van die spesiale komitee vir tenderbeoordeling in KwaZulu-Natal was. Die geld is na bewering gebruik om eiendomme te koop en vir dobbelary. Hy word verder daarvan beskuldig dat hy versuim het om sy finansiële belange by die Departement van Staatsdiens en Administrasie bekend te maak. IDEC woordvoerder Henny Mamotame sê die saak is tot 26 November 2026 uitgestel.
2: The case against the KZN Regional Commissioner of the Department of Correctional Services, Nikelwa Nxele, was postponed by the Pietermaritzburg Magistrates Court to 26 November 2026 for the centralization of the charges as the offences were allegedly committed in different jurisdictions and for the disclosure of the docket before the matter can be transferred to a higher court for trial. He's facing charges of fraud and money laundering valued between 14 and 16 million, which he allegedly received from Bosasa over a long period while serving as the chairperson of the Special Bid Adjudication Committee in KZN. His 50,000 rand bail was extended until the next court appearance.
0: Dis die einde van ons nuus versorg en aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM sê ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: veeukundige geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
2: FM George 93.8 FM Stereo.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan u helpen in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
2: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving, fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
4: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

l'oyentes vanmiddag hier in FM. Kera kera neem in. Ja, die Here hou ons aan. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer.

0: Halleluja.
1: Amen. Baie dankie Pastor Malcolm de Jager. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Paula.
1: Middag sê.
2: Paula, ek wil net vanmiddag my niggie en mossel by. Erika, baie geluk met jou verjaardag. Mag goed het en gind jou volg. En mag jy net gezonde, geseende jare vorentoe hê. En mag jou lieflike man jou baie lekker bederf. Kom met baie liefde van jou niggie Delia. Die van Robbersdal.
1: Baie dankie Delia. En nou vir die boodskap vanaf Go George. Bushaltes is net vir busse. Go George busse mag slechts by aangewese bushaltes stop en hul deure oopmaak, sodat passasiers met spesiale behoeftes veilig kan opklim. As jy parkeer, of selfs net vinnig stilhou op 'n Go George bushalte, verhinder jy die bus om by die verhoogde halte in te trek. En dit ontwrig die skedule vir honderde passasiers. As jy 'n bushalte blokkeer, vertraag jy 'n hele stad. Moenie daardie persoon wees nie.

0: Dis ons 28 minute voor 4. Binnenkort skakel ons oor na ons George Atelier waar collega Jason Stanley gereed is om vanmiddag te gesels saam met Roos Inke Prokureurs. Dit is inderdaad is dit testament week. So ja, 'n baie interessante leesame geselsie wat opkom. So moenie weggaan nie, hou jou oor by die radio. Net na die advertensiebreek skakel ons oor na George vir Jason Stanley se geselsie met Roos Inke Prokureurs.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: De show Stem in Paradijs, hier is Irene FM. Goedemiddag en baie baie welkom, baie dankie Paula Mas vanuit ons oudsong atelier waar hy keier saam met die, ek is Jason Stan in jou geselskap en vanmiddag weer saam met my die dames van Alta Roos of Roos Inc. Corporation of Roos Inc. Progereers, hulle is in die atelier saam met my reg om te gesels, hierdie week is testamente week en kom ons verwelkom hulle twee eers weer en dat hulle weer self voorstel aan u as ons luisteraars. Dal get nie, het was u nie ingeskakel met ons vorige gesprek wat ons gehad hierdie week nie, en die sindag ingeskakel, kom ek vraag vir jullie dames om hulle self voor te stel asseblief.
1: Asai, goeiemiddag Tyson, ek is Danel Maritz en ek is Roos Inkse broel en trustprokureur.
0: Daar sy in die ander kant van my.
2: Hallo, my naam is Lara Greiling, ek is 'n kandidaat prokureur by Roos Ink.
0: Daar sê, bye bye, dankie en lekker om weer saam met julle te kan kuier. Die dames het al hulle lers hier voor my neergesit. Alles het een gesit. Kom ons vraag, voordat ek by die amptelike vraag kom.
1: Ja.
0: Ons het al die hele week al testamente week. Hoe gaan het by Roos Inc?
1: Baie besig, ek sit nie stil nie, guys. Dit voel nie of ek werk nie.
0: Yes. Nee, maar dis lekker, is my so kan help, is dit die moeite werk om het te doen, hè. Maar kom ons gesels bietjie verder oor die hele testament week, hoe werk testamente en so voort. Ek weet ons het gesels in laas week of die vorige keer
1: dinsdag
0: het voel soos laas week, net het ons gesels oor hoe werk testamente en so voort. Voordat ek met die vraag kom, is daar iets wat julle twee het, oor julle die hele week gewerk, julle was die week besig, en dan het daar seker dinge uitgestaan, wat julle ontvang het van die kliënte en van die luisteraars wat daar ingestap het?
1: Ja, ek wil net, ek wil net noem, wat die meeste uitkom die week is mense wat eiendom besit.
0: Okay.
1: So ek dink ons voel ons kom touch bietjie op dit.
0: Yes,
1: die feit
0: yes.
1: dat waar mense, baie mense het eiendom en baie mense is onseker oor hoe om dit te bemaak. Wat gebeur met my eiendom as ek nie meer is nie? So ek dink is belangrik dat jy

0: jou eiendom bemaak, laat jy dit na 'n spesifieke persoon bemaak. Mm-hmm. En laat daai persoon, moet jy weet, moet dit kan aanvaar. En as ek by dit bedoel dat hulle dit kan aanvaar, yes, is daar ander aspekte waarna mens moet kyk as mens 'n eiendom. Dit is nie net so eenvoudig soos ek bemaak my eiendom met jou, hy word oorgedra en daar gat ons nie. Daar's baie aspekte wat betrokke is by dit. Mm-hmm. En onder andere is dit daar is oordragskoste, yes, daar is hereregte wat mm-hmm betrokke is. Daar is allerhande additionele kostes en vir alles daar 'n verband is, jy moet seker maak dat daai persoon aan wie jy jou huis wil bemaak in staat gaan wees om daai verband te kan oorneem, mm, want alternatieflik moet daai verband gekanselleer word, of as daai persoon nie die verband kan oorneem of 'n ander verband kan uitneem nie, dan gaan daai huis ongelukkig verkoop moet word, mm, mm, en dit is sleg. So as mens dis onder andere waar boedelbeplanning ook 'n belangrike aspek inkom, mm-hmm, mm-hmm, en ek wil net die luisteraar sê, ons bied daai diens ook aan.
1: Ja.
0: As jy boedelbeplanning nodig het om jou goedjies te struktureer, om seker te maak dat die mense vir wie jy jou bates nalaat nie hoef te worry oor al hierdie kostes nie.
1: Die oordrag
0: dan,
1: en die goed.
0: Correct,
1: yes, ja.
0: Ons bied dit aan, ons help jou om jou goed te struktureer te somme met jou testament en ja.
1: Nou, jy praat nou van die erf van 'n huis of so voort. Mm. Maar kom ons praat ook oor, as dit kom by, ek het 'n besigheid. Ja. Wat gebeur met my besigheid wanneer ek, of wanneer die persoon tot sterwe kom?
0: Dit is net so belangrik, Jason, want in baie gevalle sien ons waar die man eers ter sterwe kom,
1: mm-hmm,
0: en dan erf die langslewende gewoonlik, en daai langslewende die vrou weet gewoonlik nie hoe om die besigheid te bestuur nie. Mm-hmm, mm-hmm. Hulle was nie aktief betrokke by die besigheid nie. So jy erf in wese iets wat jy nie kan bestuur nie, want jy het nie daai kennis nie.
1: Ja.
0: So dis belangrik om seker te maak dat jy, as jy aandele in die besigheid het, jy moet jou aandele bemaak aan iemand.
1: Mm-hmm.
0: Jy moet half 'n addisionele testament hê wat jy jou besigheidsstruktuur uiteensit.
1: Verstaan.
0: So dat die persoon weet, ja, so persoon weet, hoorie, dis wat ek erf, dit is wat ek het om oor te gee, en alternatieflik kan daai persoon besluit om die besigheid dan te verkoop.
1: Verstaan.
0: Want dit, in anyway, dit is 'n bate, dit is 'n bate vir daai persoon se boedel. So dit is baie belangrik om seker te maak dat jy al die nodige meganismes in plek het, en veral as jy leningrekening dalk het, dis ook 'n bate vir jou boedel. So dit is goedjies wat jy moet handel in jou testament, so dat as jou eksekuteur moet weet om dit te verkoop, dit is nou baie meer voordelig as jou eggenoot dalk wel betrokke was, dan is dit baie eenvoudig. Jy dra die aandele oor en die persoon gaan voortaan met die besigheid, maar dit raak 'n groot probleem wanneer mens, veral as mens addisionele of kopers moet soek.
1: Verstaan.
0: vir daai aandele of vir die besigheid self en alles wat tesame gaan met daai besigheid.
1: Verstaanbaar, verstaanbaar. Jy nou praat van eksekuteer. Nou baie kere sal jou gewone mens, hulle hoor die woord eksekuteer. Nou wie moet jou eksekuteer wees aan die einde van die dag?
2: Kom, ek val 'n bietjie hier in.
1: Asseblief.
2: Jou eksekuteer is die persoon wat verantwoordelik is om jou boedel te beredder. So al die administratiewe kant wat jou boedel te doen mee gaan hê.
1: Ek gaan nou 'n bietjie inval. Dalk is iets wat die luisteraar dalk nou wil weet, maar as jy nou sê, beteken dat hierdie persoon, hier is my papier of hier is my boedel om so te stel. Hierdie persoon gaan nou seker maak dat alles wat daarin staan nou uitgevoer word, is dit wat jy eintlik sê?
2: Ja, so dit is
1: okay.
2: Dit is die persoon wat al die vormpies gaan invul, wat gaan seker maak dit kom by die meesterskantoor uit, wat al daai papierwerk wat ek wil sê die gemiddelde mens nie eers weet van nie.
0: En soos jy sê, wat gaan uitvoering gee, wat verantwoordelikheid neem vir die uitvoering van jou testament.
1: Verstaan.
0: Dis die belangrikste.
1: Yes.
0: Want onthou, dis daai persoon se laaste wens.
1: Ja.
0: Jou rol en jou verantwoordelikheid as eksekuteur is om uitvoering te gee aan daai persoon se laaste wens.
1: Yes,
0: want op die ou end is daai persoon nie meer daar is nie, dit is al wat hulle oor het, om te sê, luister, dit is my begeerte, dit is wat ek wou gehad het, en dit is baie belangrik.
2: So dit is 'n groot, dis 'n groot rol, groot skoene om vol te staan daai. So ek weet baie mense stel sommer 'n familielid aan en jy kan dit doen. Ons sê glad nie jy kan nie. Die meester verkies dat wanneer 'n boedel meer as R250,000 se bates of waarde het, dan verkies die meester dat daar 'n prokureur of 'n rekenmeester is wat jou as normale persoon bystaan wel. Maar ja, 'n familielid, jy mag 'n familielid aanstel. Dit ons noem ook gewoonlik dat in jou testament dat jy 'n plaasvervanger eksekuteer ook benoem. So jy kan sê jy stel hierdie persoon aan alternatiefelik hierdie ander persoon. Partykeer gebeur dit dat een persoon nie kan sien nie of nie lekker weet wat dit behels nie of net eenvoudig sy hande vol het en dan is daar 'n tweede persoon wat dalk in sy rol kan oorvat. Jy kan ook 'n instansie of 'n firma aanstel, dan sal iemand wat werk vir die firma of vir die instansie nou geallokeer word om dit te doen. So dit is ook 'n lekker maklike veilige opsie
1: om maar jy het een persoon, jy stel in die firma aan en hierdie firma stel iemand voor.
2: Ja, so 'n verteenwoordiger van daardie firma gaan dan die fisiese werk doen. Ons sal altyd voorstel, dis ons professionele opinie wil ek sê, om maar prokureurs of rekenmeesters of iemand plaaslik in jou dorp by wie jy kan gaan sit. Dit is 'n emosionele tyd in jou lewe as jy iemand vir wie jy lief is verloor. So ons hou daarvan dat ons kliënte kan instap by ons en daar's daai persoonlike element van jy kan sit om 'n tafel, 'n koppie koffie of tee vir die kliënt aanbied en hierdie dinge mee hanteer in plaas van byvoorbeeld 'n groot dalk 'n bank of 'n ding wat bietjie minder persoonlik is aanstel. Ja, so ons voel dit is waardevol om daai persoonlike kontak te hê met kliënte. Ja.
0: En dan wil ek net bylas, in die geval hoe dit gewone werk, kom ons sê jy het eksekuteer benoem en 'n plaasvervanger en voor jou kom altyd dalk te sterwe of nie een van hulle is bereid soos hy sê gesê sien kans al voor het. Hoe dit dan werk is die erfgename in terme van jou testament het dan die reg om iemand te nomineer.
1: Okay.
0: So hulle sal dan 'n nominasieform moet teken om dan 'n ander persoon te nomineer. Maar dit raak baie ingewikkeld in daai aspek, want jy moet dan verkieslik 'n eggenoot, 'n kind of 'n ouer van jou oorledene moet jy benoem. Anders moet jy sekuriteit stel. So om seker te maak dat jy nie dit hoef te doen nie, want dis natuurlik addisionele onnodige koste.
1: Ja.
0: Verkies ons dat jy dan een van daai mense aanval en hulle kan dan iemand wat weet om 'n boedel te beredder, sal hulle dan nou net volmag gee.
1: Verstaan.
0: So jy gee bietjie kontrole vir daai persoon, maar sonder al die druk om want dis baie verantwoordelikheid om ook 'n boedel te beredder. Daar's baie goedjies wat te same gaan met dit.
1: Verstaan.
0: En wat ek ook net wou genoem het terug op die eiendom.
1: Ja.
0: Ons kry baie deesdae mense wat hulle eiendom wil bemaak dalk aan verskillende mense, bedoelend as hulle dalk 5 kinders het of 3 kinders of hulle wil dalk hou as 'n familiehuis.
1: Verstaan?
0: Dit raak bietjie ingewikkeld want sodra jy dit bemaak aan 'n aantal groep mense, kry daai persoon net 'n gedeelte van die eiendom. En veral waar mense dalk dit wil hou as 'n familiehuis, dan begin ons praat oor lewende truste, inter vivos truste en dit is 'n heeltemal storie op sy eie.
1: Okay.
0: So dit is nie onmoontlik as jy die nodige of jy wil dit 'n familiehuis maakie, daar is net addisionele stappies betrokke wat bietjie meer ingewikkeld is, maar dis nie onmoontlik nie. So my advies is, kom na ons toe, kom sit om 'n tafel by ons, kom drink koffie, kom hê 'n gesprek met ons. Ons gee vir jou die advies rondom dit. Ons gee vir jou die opsies, wat s'n nagevolge, wat s'n voordele, sodat jy die regte besluit kan maak. Laat dit nie agteraf jou familie sit met enige moeilikheid oor dat dit so moes wees, maar jy het nie geweet A, B en C moet in plek wees nie. Ja.
1: Wat was die afgelope week, ek verwys nou na die week elke keer, maar wat was die afgelope week vir julle van, as jy nou kyk aan die persone wat kom na julle toe, die struikelblokke wat julle moes op 'n manier beantwoord het vir kliënte, rondom boedels of rondom testamente.
0: Iets wat ek baie gereeld sien en nie net in die week nie, dit is 'n baie baie gereelde aspek, is mense wat nie testamente gehad het nie en nou sterf iemand en nou kom hulle en in hulle volgens hulle moet as hulle geregtig tot hierdie eiendom, dit is baie om eiendomme spesifiek.
1: Ja.
0: En dan vind jy uit of daar is dalk 'n testament wat sê erf 1, 2, 3 word bemaak aan my kind, maar dan was erf 1, 2, 3 nooit oorgedra in die oorledenisse naam nie.
1: Verstaan.
0: So ons sit baie met die probleem, wat beteken jy moet half terugwerk, want nou moet jy eers die persoon wie nog die eienaar is, sy boedel, moet jy eigenlijk eers weer heropen, of jy moet hom eers aanmeld, want ek sien baie kere waar ons hierdie scenario's het, dat die boedel nie eens aangemeld is nie. So nou werk jy half terug om te kom tot waar jy nou is om die boedel te bereden. So dit is iets wat ek gereeld sien en wat struikelblokke is, maar ons pak alles aan.
1: Ja,
0: ons
1: ja.
0: is al amper experts in dit, as ek mag so sê.
1: Daar sê, en as ek kom by executeer, ek denk dis iemand wat letterlik moet verstaan wat hy of wat hulle doel is in die een kant en hoe hierdie hele proces werk.
0: Correct.
1: Wat is van daar die dinge wat uitstaan as jy nou as mense na julle toe kom en spesifiek as hulle persone aangestel het as 'n eksekuteur, maar hy of sy weet nie waar om te begin en waar om te eindig nie. Want ek bedoel, jy wil eindelijk in die einde van die dag, wil jy die testament wat daar opgestel is, wil jy aan voldoen, die vereistes of die, of wat is die woord wat jy net nou gebruik
0: het? Uitvoering te
1: gee. Die uitvoering te gee aan dit. Waar begint so 'n persoon? En wat is van die dinge wat, persone wat mense aanstel, wat moet hulle van seker van weet, as hulle sê, maar ek wil graag, jy moet my executeer wees, wat moet hulle aan kyk, om het so te stel?
2: Ek dink, wanneer jy executeer aanstel, dan dink jy ook aan iemand wat jy vertrou, en vir wie jy lief is, en wat jy weet, ken jou. Maar op die ouwe van die dag is dit nie noodwendig die belangrikste ding, wanneer jy nie meer is nie. Party mense, iemand wat lief is vir jou, wat nie noodwendig die kennis het, wat jy nodig het om jou boedel te beredder nie. Dis twee verskillende mense vir verskillende werke, so ek dink die kennis aspek is regtig waarna jy moet kyk. Jy trap nie op iemand se tone as jy nie hulle aanstel as eksekuteer nie, dis regtig 'n groot rol. So ek dink dis wat ons baie sien, is iemand wat iemand aanstel omdat hulle baie lief is vir hulle of familie of wat ook al, maar is nie noodwendig 'n rol wat jy weet hoe om dit mee te werk nie. So dis regtig, ek dink ons sal altyd mense aanmoedig om net regtig 'n kenner te gaan nader oor hierdie goed. Want dis ook 'n moeilike posisie vir daai persoon om in te wees as hulle nie weet nie. En dan sien mense struikelblokke van
0: hulle
2: begin
0: nie.
2: Hulle het nie 'n idee
0: nie. As leek het geen idee waar, hoe meld ek 'n boedel aan, wat moet ek alles indien, hoe adverteer ek, wanneer adverteer ek, wanneer kan ek die L&D indien, wanneer kan ek distributie doen, wanneer kan ek, so dat is baie goed verbonden, dat is een meestersfooi wat betaal, dat is alles goed. Ek het pas, so rikkie terug het ek 'n boedel oorgeneem van 'n oom, wat eigenlijk nie te sleg, ek moet jou sê, nie te sleg die boedel selfbereder nie, maar ek kry bijvoorbeeld nou nie sy filing slip nie. Maar nadat ek nou die bindelkie bekyk het, het ek dadelik die foute raak gesien, want hy het nie alles korrek gedoen nie. So dit gaan dalk kos dat ek dalk sekere stappe weer gaan moet neem, om seker te maak dat hy voldoen aan die meester se vereiste is. So om te verhoed dat jy dalk dubbelwerk moet doen, of dat die boedel te lang uitgerek word, of dat jy eigenlijk, want selfs net om 'n bankrekening te gaan oopmaak, vat jou verskrikkelijk lang. Waar as jy dit deur 'n instansie soos ons in doen, ons het ons eie bank, ons maak 'n trust, estate light trustrekening oop, en dis al meer ons handel, en dit word so aan die meester op deurgegee. Dit maak die proses net makliker.
1: Daar sy. En want jylle het al hy goed klaar in plek om so te sê.
0: En mense wat rou, jy wil nie deur dit gaan nie.
1: Ja.
0: Jy wil jou tyd hê om te rou, ons moet daai hul wegvat van jou.
1: Is dit baie keer, en dis my laaste vraag, jy praat nou van banke, baie kere kry jy familie, ma of pa wat tot sterwe dalk gekom het, hy of sy het 'n bankrekening, of man en vrou het saam die rekening gehad, maar daar is ook geld wat belê was, wat weggesit is, en die geld, fondse, word ook benodig om die huishouding te laat voortleef.
0: Ja.
1: Vertraag dit ook die proces baie kere?
0: Maar weer eens, dit is waar het belangrijk is om een persoonlijke, nie persoonlijk nie, maar om een nabij verhouding met die mense te hebben wie jou boedel gaan beredder.
1: Yes.
0: Ons self is mense, jy weet waar dit gaan, dalk nie een groter instantie waar jy net een nommer is nie.
1: Verstaan.
0: Maar met ons verstaan waar dit gaan. So daar is sekere aspekte wat jy kan in elk geval, onthou, ons stuur al ons bankbriewe uit ons polisbriewe, dit is nie, dit werk nie so dat jy hulle in kennis stel en hulle vries om dadelijk nie. So as jy kan gauw is onttrek wat jy gaan nodig het om vir alles jy 'n langslewende is wat erg. En jy raak geldjies onnodig om te lewe. Ons handel net daarmee in die L&D. Dit is glad nie jy moet nog in staat wees om jou daaglikse goedjies. So dis nie van jy word nou heeltemal afgesny van enige fondse nie. Ons laat nog toe dat jy goed kan onttrek vir lewenskostes, veral waar 'n man 'n broodwinner was.
1: Ja,
0: waar die vrou moet aanhou die goedjies betaal.
1: Ja.
0: So daar is glad nie iets wat mense oor bekommer nie, veral soos ek sê as jy 'n goeie verhouding met jou eksekuteur het. Ons het grasie, ons verstaan en ons maak plan.
1: Dis die dames van Roos Inc. Prokureurs wat vandag saam met my weer eens gekuier het. En ek glo, ons het van u vraag het ons beantwoord. Dis die week, in môre eindig, die week as ek reg is.
0: Ja.
1: Testamente week. Maar waar maak mense met julle kontak? Waar besoek hulle vir julle?
0: So hulle kan gerus ons skakel vir 'n afspraak by 044-050-1874 of hulle kan ons kom besoek by 1 Caledon straat hier somme in George oorkant Rocker Mamas.
1: Daar is hy baie baie maklik gaan kuier vir hulle baie prachtige gebouw wat daar sit, jy gaan dit nie mis nie, as ek reg is op die hoek nie, sit hy, gaan maak by hulle draai en gaan vind meer uit. Ek dink is belangrik dat julle kan hoor die dames weet waarvan hulle praat, so is belangrik, gaan sit en gesels met hulle. Daar word nie verwacht dat jy nou dadelijk testament moet
0: maar kom kry die advies.
1: En dis die belangrikste, jy weet wat is die stappe wat jy moet volg aan die einde van die dag.
0: Correct.
1: Bye bye, dankie vir julle twee en 'n pragtige dag verder.
0: Dankie.
1: Daar is hy Paula Mas, ek skakel terug na jou.

0: Very good afternoon. Welcome back. It's time for your weather report. Let's have a look and see what the weather entails for today. That is, for tonight and tomorrow, you know, Friday, the 18th of September, 2026. Let's focus on the Little Karoo. That is your Oudtshoorn, the Rust and Dirksdorp, minimum of 11. And a max of 16 degrees can be expected. Moving along to the beautiful coastline, which is George Mercer Bay, Wilderness, Knysna, Cecil and Bledberg Bay, 10. And a max of 17 can be expected with sunny conditions. And then moving along to your Albertina Rivers in Heidelberg, 9 and 19 with sunny conditions in the Hayes Qua. A Carlsdorp, Ladysmith and Zoa, 7 and 18 with partly cloudy weather along the Canaland. Then Swell and Dam, 9 and a max of 18 with sunny conditions. Uniondale, 6 and a max of 14 with partly cloudy weather. The weather is then brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. Back to the Hops in studio.
1: Thank you, Sebastian Coritz. Eden FM, that was your 4 o'clock news, your weather, financial indicators, in English. Thank you, Sebas. You must have a lekker evening, Masakat. Vandaag het eind volmoed, hier is Katrina. Hallo, Katarina.
2: Goedemiddag, goeiemiddag, Mr. Paul.
1: Goedemiddag, jy.
2: Wel goed te sê vir al die maatjes. Almal moet baie mooi en geziende dagje hê. Mr. Paul moet ook een mooie dagje daar in die atelier.
1: Dankie.
2: En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Paul.
1: Baie dankie.
2: Ek het die drywousen gemis vandag, want ek het nou net by die huis gekom van die werk af. Mooie dag.
1: Baie dankie, Katrina. Jy moet ook een mooie dagje daar in Volmoed. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag. Ay, so lekker om naar jou te luister. Nere storms en vandag kan een mensie anders as met die Heere moe hou.
1: Amen.
3: Ek wil aan elke mensie wat gedag vir jaar, jy moet een mooie en geseende dag hee. En aan die omroepers, jylle moet een mooie dag hee. En jylle moet een lekker dag hee. En aan elke wat inluister, geniet jylle dag. Elke FM maaikie, geniet jou dag.
1: Daar sê, baie baie dankie. Ons bleef wat vertens jy net aan naas die tyd vir die gemeenskap dagboek.
4: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en decor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur een e-post na jansen.chast@gmail.com.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Net voordat ons die gemeenskap dagboek met u deel, 'n boodskap wat vroeër deurgekom het vanaf groot vriend Kobus Pieters en alipad daar vanaf George.
6: Wil, goeiemiddag, ja, die Heere hou ons hand, mijn Heere, die Heere hou ons hand.
1: Amen.
6: Ons gaan ook door een crisis, een van ons sportvoorzitters, meneer Linwil Manewil, als wij samen met George gespeeld daar, hij is tans in de koma geweest, die Heere het sy hand oor hem gehou, hy begint te reageer op boodskapjes wat hy hoor, stemmen, goed te snijden. En ik wil net vragen dat allemaal moet voorvoering vragen voor hem, dat die Heere sy hand op hem hou, en dat ons allemaal sy beren moet opgaan om toe neidinge. Maar die Heere hou ons aan. Hy ons in die woord van sy hand voor.
1: Amen. Dankie, brother. Kobus. Kom ons blijf biddend. Hallo, good day.
7: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag.
1: Middag, sê.
7: Ik wil net vir Johannes en Tos sê, hulle moenie laat die vuur doodgaan nie. Want die vleis moet op die vuur kom, dit moet gebraai raak. En hulle moet lekker sit langs die kole, hoor. Morgen sê so van Gasia, en een mooi aantjie almal. En vir jou ook, Paula, hoor. Morgen.
1: Daar sê, baie dankie, Morgen van Gasia. Morgen, jy maak nou jou goed wakker hier in my. Kaboeks, praat gauw vanaf.
8: Ja, meneer Paula, Kaboeks, jy haalt ook net aan. Hy eet nou eers vir die eerste keer een stikkie, joh. Het gaan gerookie by die werk, maar ja, Kaboeks is aan die gang, en ja, Mr. Paula, wat jylle met my lieflikke dag hier.
1: Daar sê, baie dankie Kaboeks, hy het aangemeld. En nou vir die gemeenskap dagboek.
9: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
10: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkersdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsholletjies te koop wees. Ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation
11: to a nice sport day and bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies voor Bold Eat ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
12: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
11: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kambanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kambanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
9: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
1: Baie dankie aan die gemeenskap dagboekspan vir die gemeenskap dagboek. Liewe luisteraars, politiek en polemiek is terug. They are back with a bang.
13: A lot of public and political reaction have surfaced the past month about the proposed selling of parts of Farm 202, including Hans Moeskraal and Oscar Outside Packelkoe by the Garden Route District Municipality.
14: Tune in to Eden FM's Politic and Polemic with Morney and Daryl on Friday, 18 September at 8 a.m. when we talk to the municipalities, the Huayang Action Group and political parties and the community about the proposed development. Eden FM, your voice of information in the Garden Route.
1: So ja, daar het jy dit, politiek en polemiek is terug op die brug net na 8 môre oggend. Na die advertensie bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draadloos.
15: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
16: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
15: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
17: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, inderdaad, dit is Eden FM's Afternoon Drive. A promise we make is a promise we keep. Mr. Mario is gereed. Hy is meer as gereed om vir ons niks anders te bring as die padverkeersverslag. Persoonlik een van my hoogtepunte op die Drive Time Show. So, Mr. Mario, ons gee mos vir jou, Mr. Mario, gee ons twee goed. Ons gee vir jou achtergrondmusiekie. Moon River, die instrumentele weergawe. Wat so klink. En dan, Mr. Mario? Is daar nog een ding? Daar is nog een ding.

Thank you very much, Anasa Gulwa, for the headlines in Isikosa. See, we'll be back at 5, serving you the mains. Busaltes is net vir busse. Go George busse mag slechts by aangewese busalte stop en hul deure oopmaak, sodat passasiers met spesiale behoeftes veilig kan opklim. Nou as jy parkeer of selfs net vinnig stilhou op 'n Go George busalte, verhinder jy die bus om by die verhoogde halte in te trek. En dit ontwrig die skedule vir honderde passasiers. As jy 'n busalte blokkeer, vertraag jy die hele stad. So, moenie daardie persoon wees nie.

Eland FM, it is Dante Thomas with his rendition of a classical song, Guilty. As 90 minute voor 5, hartelijk goeiemiddag, as jy nou net ingehaak en ingeskakel het, telk as jy nou op ons paaie hier in die opvangsgebied, die versoek, soos vanaf Mr. Mario en myself, en die rest van die Eland FM familie, bestuur asseblief, uiters versigtig. Net gou vinnig, ek wil nie gou inlaat, my situasie daar by die huis nie. So tyd gelede, paar maande gelede, was daar een muis of twee, wat wou kom oorvat, ja. Een muis wat wou kom roel in die huis, hap jy my? Maar nou ja, ek het goeikies gekry, baie gevaarlike goeikies, en ek het ontslaag geraak van die twee manne. Ja, ek dink is twee manne gewees, ja. Ek verwijs nou na die muise. En kan jy nou meer, maandag aand, toe steek daar weer eniekie kop uit. Had weer eniekie kop uitgesteek, maar nou, die gaffies wat ek gebruik het, met die laaste ronde, die gaffies is oppela, daar is nou nie meer gaffies nie. Maar jy weet wat wanneer een man desperaat is, nie. As een man desperaat is, dan vang jy enige ding in. Nou kyk ek aan die kas en ek sien die hier is, hier is ander type gif, ja, wat jy vir vlooie gebruik vir die hond. Oh, mense, die was echt wel desperado geweest. En ek vat een stukje brood, en ek bak die brood nat moet die gif, ja. Moet die vlooie gif. Langs door die kort, die muis, en die brood, die nat brood, die gif brood, en die muis opgeëet. Ja, dat is een van die dinge. Kaptein Grootneef, Jafet, hier is Debbie, Ugavakum, welcome to the afternoon drive, hier gaat ons.

0: That was Anasa Gual with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Thank you very much, Anasa Gual. You must have a lekker evening. Straight after the ad break, we will be crossing to Mosselbay. Viona Erasmus is more than ready.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20:40 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated Prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

Dankie Mr. Paula Hobbs vir daai lieflike, lieflike net transition wat jy altyd gee. thanks and also for with the news there just after 5. En dan weet jy dan ons is nou natuurlik tyd vir die munisipale slot reg uit Mosselbaai uit. Is altyd vir my lieflik om hierdie slot te bedien. Aan elke luisteraar, want het geef vir my ook informatie, ek koop my ook om te weet wat aangaan, hoekom dit aangaan, en natuurlijk ons as stakeholders, soos ons hoor, ons as gemeenskap stakeholders, moet natuurlijk informed word met wat gebeur. But thank you Mr. Paula Hobbs for a lovely afternoon drive. Ek het 'n Afrikaanse woord gehad, maar toe wil ek het gesê dit, en toe sien jy er, ja, toe kom die R weer sterk deur en toe, is, toe voel het nou net, ek gaan die hele tyd is nou nie asemrowend nie, is een van om te beklem toon hoe kwaai die draai was, en hoe kwaai die draai altyd is, is natuurlijk lieflike donderdag hier so, klein vrydag soos hulle dit noem, en ons luister aan Happiness van Alexis Jordan. Ken julle nog die song? Ken julle nog die song? Net so vir ons gereed maak om ons gas te verwelkom. Wees lekker, wees gerus. Jy wat al by middagskof is, jy wat nog gereed gaan maak by die werk, jy het nou net opgestaan, jy moet reg maak van nagskof. Wees rustig, ons speel lieflike klanke hier op jou gunsteling nummer 1 radiostasie, Eden FM. Saam met my natuurlijk Wayona Erasmus hier op die Mosselbaai Munisipale Slot, net hierna stel ons ons gas voor.

En dis mos nou natuurlik lieflike event music. So as jy die party wil laat ruk met hierdie type musiek, dan moet jy seker maak jy is ingeskakel om te luister hoe natuurlik jy jou forms gaan submit vir enige event wat jy natuurlik wil host.

Goeie aand en welkom by die som 6 ek is Celeste Toabani. Moordsaak is geopen nadat 'n 49-jarige man Saterdag 12 September omstreeks middagete by die Oudtshoorn taxi-standplek noodlottig gesteek is. Volgens die Suid-Kaapse Polisie woordvoerder, adjudant-offisier Crispies, het 'n argument tussen twee mans uitgebreek terwyl 'n groep mense by die taxi-standplek was. Die slagoffer, Michael Mickey Piet van Rose Valley, is in die bors gesteek en deur paramedici op die toneel dood verklaar. 'n 54-jarige verdagte is in hegtenis geneem en het maandag in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Die saak is tot 21 September uitgestel ter 'n formele borgaansoek. Speerders in die Weskaap volg leidrade in 'n poging om 'n verdagte in hegtenis te neem wat verantwoordelik is vir die dood van 3 volwasse mans in Makaza, Kaapstad. Die polisie het gistermiddag om 12:30 op 'n skietvoorval in Town 2 in Makaza gereageer. Hulle het die liggaam van 'n volwasse man met verskeie skietwonde binne-in 'n voertuig gevind. Ongeveer 500 meter van die toneel af is nog 'n liggaam met verskeie skietwonde gevind. Terwyl die polisie op die tweede toneel was, is nog 'n liggaam in Tabangstraat ontdek. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die oorledenes in die voertuig was toe 'n ander passasier skielik op die medepassasiers begin skiet en van die toneel gevlug het. Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die skietvoorval moet nog vasgestel word. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa is tans van openbare optredes afgeboek weens swak gesondheid. President Ramaphosa, wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeraai om te rus en te herstel. Die president se woordvoerder, Vincent Mangwenya, sê waar moontlik het president Ramaphosa die onderskeie ministers versoek om hom by geskeduleerde openbare optredes te verteenwoordig. Die polisie het die liggaam van 'n 9de vrou in Donpark, Boksburg gevind, te midde van voortgesette ondersoeke na die sterftes van vroue in Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê 'n multidissiplinêre span kundiges is ontplooi om die sake te ondersoek en diegene wat verantwoordelik is voor die gereg te bring. Waarnemende nasionale kommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het ook sy medelye aan die familie van die 38-jarige Dineo Evelyn Mopotane betuig wie sy liggaam by die Springs lijkshuis geïdentifiseer is. Die polisie sê bykomende beamptes is ontplooi om patrollies te verhoog, sigbaarheid te verbeter en ondersoeke in die gebied te verskerp. Ten slotte, Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met 'n skerp stygings in brandstofpryse te doen kry indien huidige tendense voortduur. Middelmaandsyfers van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat petrolpryse met meer as R2 per liter kan styg met 95 oktaan loodvrye petrol wat moontlik met R2,41 per liter kan toeneem. Dit sal die binnelandse prys vir die eerste keer bo R29 per liter stoot. Dieselgebruikers kan stygings van tussen R2,04 en R2,41 per liter verwag, terwyl verligtingsparafien moontlik met R2,56 per liter kan styg. Die verwagte stygings word aangedryf deur hoë wêreldwye oliepryse en 'n swakker rand. Daarmee die einde van die 6 uur nuus, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Toabani, die weer volg net hierna.

Die volgende weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Vrydag die 18de dag van September 2026. Uitsending vir Duiselsdorp, ja, 16, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenburg Bay 10, 17. Albertina, Riversdale en Heidelberg 9 met 'n maksimum van 19. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7, 18. Swellendam 9, 18. En Uniondale 6, 14. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Luisteraars, ons is besig met hierdie wonderlike waarheid. En dit is net die Heilige Gees wat ons elkeen daarvan kan oortuig, dat niks en niemand God kan troef nie. En nou het ons nog elke keer vir mekaar gesê, dit beteken niemand kan dit wat hy gedoen het, klaar gedoen het, dit waarmee hy besig is om te doen, niemand kan dit weer lê nie. Niemand kan dit nietig verklaar nie. Niemand kan dit minder waardig maak nie. En weet julle, wat is een van hierdie geweldige waarhede, wat 'n realiteit is, wat 'n werklikheid is, wat nie nietig verklaar kan word nie? Jesus het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. En met hierdie uitroep het hy ook om sê, dat genade sterker is as sonde. Dat genade sterker is as sonde. Kom, ek lees het vir julle in Romeine 5, daarby vers 20 en 21. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was, dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. Die genade is sterker as die sonde. En Jesus se uitroep, dit is volbring, daarmee het ons vrygespreek, en het hy gesê, nooit weer gaan sonde bepaal wat die uiteinde van die wêreld is en die uiteinde van die mens is nie, maar God se genade, God se goedheid in Christus, sy liefde bepaal, en daarvolgens word beoordeel en geoordeel oor elke mens se lewe met die genade van God. En nou sê hierdie versie so mooi, hoe groter die sonde word, hoe slegter dit in die wêreld gaan, en rondom ons gaan, en binne ons gaan, en soos 'n mens kon aangaan, hoe slegter dit gaan, hoe groter word God se genade, hoe sterker word dit beleef. En ek dink julle sal met my saam sê, hoe sterker word dit verkondig, hoe meer hoor 'n mens dit, want hy wil hê dat ons sal leef met hierdie waarheid. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het sy genade nog sterker deurgebreek. Sy genade, wat sterker is as die dood, het sy genade deurgebreek. Finaal deurgebreek as die oorwinning, want sy genade is niks anders as sy liefde nie. As die Bybel sê, God is liefde. God se genade is liefde. God se liefde is genade. Dis sterker as enige krag en mag en laagtepunt en vrees en donkerte en duisternis en verlorenheid. Hemelse Vader, dankie dat u genade ook sterker is as die sonde in my lewe. Amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
0: Why are bands like Dysfunctional Families? Why are certain artists like Spoiled Children? What are the reasons for the continued success of certain artists? What is the reason people still listen to the Beatles? Are you interested? Well, join me, Bram Kutsia, every Thursday evening between 7 and 8 on Rock Chronicles as we look behind the music at the early years, the influences and the ultimate success and sometimes downfall of the legends in the music world. Rock Chronicles, every Thursday evening between 7 and 8, only on Eden FM.

0: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaan.
1: Want nou jy nog die dag, ons sien het was.
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Philies op 076-861-4928.
3: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is testamente week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs, help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
4: You're listening to Rock Chronicles, my name is Bram Kutsia and we are only on Eden FM. Tonight we are looking at the music of a German superband Alphaville. And we are currently on their third album in 1989. The Breathtaking Blue was the name of the album, and it included singles like Mysteries of Love and Romeos. It was released as a CD and as an alternative to music, individual music videos. The band enlisted 9 directors to create a film.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Het jy ooit gevoel dat jy gereed is vir iets? Jy het gebid daaroor, jy het voorbereid daarvoor. En weet jy na al die voorbereiding, al die bid, al die vas, gaan die deur nog steeds die oopie? En somtijds is het eens God wat nee sê nie. Somtijds is het 'n persoon wat nee sê. 'N systeem wat nee sê. 'N circumstance wat nee sê. 'N gatekeeper wat sê nog nie. So, wat doen ons wanneer God saam met ons gepraat het? Wanneer Adonai vir ons iets gesê het, maar ons staan steeds buitekant die deur? When the gate won't open, how do we stay trusting God in the waiting season? Hoe lyk dankbaarheid, familie, wanneer ons nog steeds wag? En as ons praat oor wat 'n wagperiode is, kyk ons 'n bietjie in Psalm 27 vers 14. En ek lees het in die Engelse weergawe. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. En familie, ons verwar altyd ons wagperiode. Om te wag beteken nie, jy moet net sit daar en niks doen nie. Nee. Dit beteken, wanneer jy wag, moet jy nog steeds voorberei. Jy moet nog steeds leer, jy moet nog steeds groei, jy moet nog steeds dien. Jou karakter moet nog steeds ontwikkel word, jy moet nog steeds bid. Jy moet emosioneel reg word. En seker maak dat God kan jou omstandighede net so bietjie rearrange. And for a lot of us, we have, jy weet, ons bid, ons leer, ons groei, ons dien, ons karakter word so bietjie gedevelop, ons groei, maar daai emosionele readiness, the emotional readiness, daar stak ons nog so bietjie. En ek vir myself het vir 'n baie lang tyd daar gestak. En om het nou so in 'n lysie af te noem, is so exciting wanneer jy karakter sien groei. Want wanneer ons die hele tyd uit ons emosionele area uitwerk, gee ons mos die kans vir ons gees om deur ons emosies en deur ons vlees te werkie. En beteken het nog, daar is baie groei daar nodig. En soms, deur emosie kan ons dinge baie verkeerd hanteer. En so, ons moet God toelaat om hierdie omstandighede vir ons te herrangskik. You know, waiting is not wasted time. And that's, I think, where majority of us get confused because we think we are wasting precious time. Ooh, die jong jare van my lewe het ek gemors, want ek het gewag. But it is not necessarily, it doesn't mean wasted time, especially when God is using this time to prepare you. And dis wat ons moet sê, wil worry, ek meen, jy staan en wag vir jou takeaway om klaar te gemaak word, en jy soek die rougoed by jou nie.
And so imagine wanting to go into the season raw, unready. Not even well done, but undone. Ek het een keer, toe sien ek 'n meisie op TikTok en dit was nou vroeger in die jaar. En sy sê sy het uitgeskuif uit sekere areas uit, ek weet nou nie of sy in die worship team gedien het of in sekere, een of ander area in die kerk het sy gedien en sy het net fed up geraak want niemand sien haar raakie en niemand gebruik haar nie en ek verstaan, dit is baie sy story. Jy het hierdie talent, maar dit word nie gebruik nie. En ek sit in die klaskamer die tyd wat ek het sien en ek sit en laat die Heilige Gees saam met my luister terwyl ek hierdie luister en die Heilige Gees sê vir my nou daar was die fout. Terwyl ek wil proen, jy weet, terwyl ek wil regmaak, terwyl ek wil herrangskik, terwyl ek wil skaaf, was die perseverance wat getoets was, die langmoedigheid wat getoets was, gedruip unfortunately. En ek besef toe in hierdie video wat ek sien en soos die Heilige Gees met my dien, besef ek dat baie van ons baie arrogant is om te dink dat ons gawe moet gebruik word met die tyd wanneer ons wil hê dit moet gebruik word. En soos voorheen genoem het, ja, daar is sekere mense wat vir jou laat wag, maar hulle gebruik hulle krag in 'n negatiewe lig, maar daar is ook mense wat verstaan wat God se wagperiode beteken. And so it doesn't mean you are wasting time, especially when God is using this time to prepare you. And so baie van ons voel dat nee, ek het dit en ek het dit en ek moet dit doen. Maar hoe is ons hart teenoor mekaar of hoe is ons gemoed wanneer ons moet weg? Jy moet eintlik chill wees, want as jy weet waar jy jouself inlaat vir die koninkryk, dan sal jy laaste in die lyn staan. As jy weet wat sê die woord van diensknegte wat God se skape mislei. Nee, jy sal laaste in die lyn staan om 'n posisie te kry. And so if we can think about David was an anointed king. But he didn't immediately sit on the throne. So die periode tussen God het so gesê en ek sien dit. Daar in die middelspasie is dit 'n bietjie baie uncomfortable want as ons nou terugkyk aan David en wat hy nou deur moes gemaak het om koning te wees. Nee, ons wil nie deur dit gaan nie. En so dit is reeds deur die teneerdrukking dat daar die groei plaasvind. En weet julle, there's so many things that can stand between you and your opportunity. You know, sometimes those people can be a manager, a pastor, a parent. Sometimes is it a komitee. Miskien is it die persoon wat die hiring doen, die aansoeker. Miskien is dit 'n persoon met influence. Miskien is dit 'n verhouding, 'n systeem. En al hierdie persone wat ek noem het legitimate authority. Hulle is die tipe mense wie Abba Vader sê submit onder hulle. But sometimes these same people that we ought to submit to can sometimes misuse their position. And it is an important note for us to distinguish that God can use people as gatekeepers without making those people your God. Yeah? Ons struggle om te submit
want ons dink God is hier in die ding. Nee, hy is daar binne. Hy is saam met jou in die vuur. En weet jy, wanneer jy daar uit gaan kom, gaan jy mis nog nie verbrand wees. Nog minder gaan jy ruik aan die skroei wat daar vir jou gekweek was. And so, a person may control your access, jou toegang, maar hulle beheer nie jou roep nie, jou beroep, jou roeping in die Here, hulle beheer nie dit nie. Ons kan in Spreuke 21:1 sien, the king's heart is in the land of the Lord. En so jou geleentheid doesn't ultimately depend on one human being. There has been plenty of times where I would see God using, nee dan maak, ja, God maak sommer vir my 'n deur oop van self, from scratch, he builds it from scratch. Dan denk ek, wow, ek het nogals nog nie gedink, daar kan sommer 'n deur appear out of the blue in the middle of nowhere, nie? Nee, dan die deur wat toegemaak is, hy is toegekap, jong, ooh, ek weet nie of julle dat al ervaar het, die gatekeepers wat so die deur toekap, hulle dink, as hulle wat in beheer is van die deur, dan maak God 'n ander deur oop. Jehovah Jireh opens a whole different door that you didn't even know existed up until you realized, wait a minute, is a deur oop. So it is important for us and for you to not become bitter. Ooh, jylle moet weet, daar waar die Here is, daar is die vijand, en hy wil so graag hê dat jy moet bitter word. Jy moet bitter word wanneer iemand vir jou sê nee. Maar as ons nou mooi aan Abba Vader se werke kyk, né? Hy wat die reën op die onregverdige en die regverdige laat val. Sommige tye weet ons, no means protection, it means redirection, it means preparation. Dit beteken net nog nie. Nie nou nie. Somtyds ook beteken dit, jy moet aanbeweeg. Maar om te onderskei, beteken ons weet dan wat is die verskil. En wanneer jy discernment het, wie dan kry jy nou so geleentheid soos ek nou hier 'n geleentheid kry, om net weer bietjie vir jou te reiterate, dat sommige tye is dit nie net iemand se autoriteit of hulle krag om 'n deur toe te maak, en nie, staan jy met daar by die deur, is all right. Hier is een ander deur hier vir my opgemaak. And it redirects you to the same thing that God is calling you to. Kom, ons gaan vir 'n musiekpreek. Ons is nou weer terug.

Don't let the waiting season make you ungrateful. U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayane Erasmus. En vanavond praat ons 'n bietjie oor jou wagperiode. Hoe dit voel soms wanneer deure toegemaak word. Hoe dit voel soms wanneer mense jou opsetlik uithou. Hoe dit voel soms wanneer jy dink, God maak nou net hierdie deurbraakie. En as jy nou eers ingeskakel is, ons het al lekker ver gestap met hierdie gesprek. En so, moenie laat hierdie wagperiode jou ondankbaar maakie. Vra, can I thank God for what he is doing, even when I cannot see it? Vanaand weer tydens worship team waar ons give thanks in all circumstances, 1 Thessalonians 5 verse 18, not for every circumstance, in every circumstance. And so it's important for us to note that distinction. Jy hoef nie ons, en die ander ding is die familie, ons hoef nie te maak dat rejection nou nie seer is. Dit is seer. Jy hoef nie te maak asof het die frustrating is. Het is frustrating. Maar dis waar die emotionele groei inkom, want jy kan verstaan wanneer jy emotioneel uit jou siele area uitwerk en wanneer jy weet hoe om op te tree en te reageer uit jou geesheid. And so you don't have to call disappointment a blessing before you've processed it. Maar jy kan sê, Lord, I don't understand the season, ek verstaan om nie, maar weet jy wat, ek gaan nog steeds aan jou vertrouw. Ek gaan nog steeds op jou, ek gaan 10 toes down, ek gaan nog steeds op jou vertrouw, even though ek weet nie wat aangaan, ek weet nie wat rondom my aangaan, ek weet nie hoe kom jy hier toe, but I'll still trust you. When we exercise gratitude, wanneer ons dit beoefen, beteken dit. Ons praat oor iets wat God klaar gedoen het. Ons is dankbaar vir dit wat hy klaar gedoen het. Hy het my klaar deur universiteit gevat. Dankie, Abba Vader. Ons dank hom vir wat hy nog gaan doen. Wat hy besig is om te doen. En waarvoor jy op hom vertrou. So, wat doen ons terwyl ons wag? Ons prepare. Don't just pray for the door, prepare for what is behind the door. Weet jylle, maak voorbereiding vir wat na. Ok, jy het nou jou graad, nou wat gebeur nou? Ok, jy is nou getroud, nou wat gebeur nou? Ok, jy het nou 'n kind, nou wat gebeur nou? Ok, jy is nou ouer, nou wat gebeur nou? Ok, jy het nou 'n huis, nou wat gebeur nou? Jy is nou 'n baas, wat gebeur nou? Berei voor vir wat gaan gebeur na die deur oop is. Ok, jy is nou 'n manager, wat gebeur nou? Jy het nou werk gekry, wat gebeur nou? Jy kan nou voorsien vir jou familie, wat gebeur nou? Daar is nou versoening, wat gebeur nou? En familie, kom ons mors jou sy energie om die heel tyd nou vir God te vraag, maak op die deur, asjeblief. En jy het nie ons jou voorberei nie. Dit klink nou soos ons wat in matriek daai tyd, weet jy, ek het my klas self so klaar gelag toe ek myself nou evaluate hierdie gees. Daai tyd, dan bid ek mos nou lekker, Here, laat ek net hierdie toets slaag asseblief en laat my alles onthou. Hoe wil jy onthou dat wat jy nie geleer het nie? Hoe wil jy hierdie toets met 'n oprechte God, wil jy nog al hê, moet jou help? Cheat! En in ons ignorance, wie jylle, ons kan nou lacha oor, maar in ons ignorance doen ons dit. You are not prepared yet to walk through that door. Maar jy wil daar deurloop. With your preparation, moet ons ook getrou wees. Ooh, die getrouheid. In Lukas 16,
vind ons een skrif wat sê, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. En dis wat ons nie verstaan nie. Jy wat nog niks het nie, jy wat nog nie 'n titel het nie, jy wat nog nie 'n werk het nie, as jy nou al vertrou word met die klein bietjie wat jy het, dan kan God jou vertrou met meer. En in 'n popcorn generation, a popcorn, you know, a microwave generation, ons moet vannacht popcorn maak, is het iets waar aan ons sê, bewus is, die weg. It's not, hoe sê hulle, is not make sure. Your current assignment, die en waar op jy nou is, in hierdie wegperiode, mag dalk voorbereiding wees, vir die volgende assignment wat jy gaan kry. Net so neef, maar as jy stuur een boodskap, hy sê, proper preparation prevents poor performance. Come on! Yes, please. Proper preparation prevents poor performance. The 5 P's. Nee, ek hou van so. Come on, Bible school. Amen. So, wanneer ons prepare,

And we continue staying faithful in but elke keer wil ons aan hardloop en aanjaag. But not every door is a door that God created. Baie van die deure wat lekker lyk en sommer vinnig oopmaak. Ons dink maar as Abba Vader en dan trap ons daar en dan sien ons hoe nou gemaak. And like I mentioned before, moenie verbitterd raak teenoor die persoon wat die deur vashou nie. But pray for discernment rather than revenge. En ons weet mos, God het daai in sy eie hande. But we continue moving. Ons hou aan beweeg in hierdie tyd wat ons self voorberei. Ons hou aan leer, ons hou aan werk, ons hou aan dien. Ons sou aan lief het. The word says study to show yourself approved. And so you continue praying, you continue building while you are becoming in the midst of waiting. Wie jy, ons kan baie voorbeelde gebruik. Abraham en Sarah het gewag. God made them such a unique promise. God made them such a unique promise. You can find the story from Genesis 12 tot Genesis 21 daar rond waar God 'n belofte gemaak het aan Abraham en Sarah dat hulle 'n kind sal kry, maar dat het nie gebeur soos so vinnig soos hulle wil gehad het. The fulfillment of the promise that God gave them, it didn't happen immediately. In sommige tye, wanneer jy mos sommer 'n ding hoor. And even that takes practice and discernment. Daai wanneer jy 'n woord hoor, en jy hoor hom, en dan jy besef jy en jy so hastig. Oei, yes, en jy hardloop in die ding jy vergeet. Of vinnig, hoe sê hulle? Hastige hond verbrand sy mond. And in that lesson, we realize that, you know, God's promise can outlive your timeline. Want Abraham en Sarah is lank al onder die grond. Maar die belofte wat God aan Abraham gemaak het, het vir generasies voortgebring. Ons kan kyk aan David. Anointed long before he became king. David het al sy woord gekry nog voor hy koning was. En daai is daai gedeelte wanneer ons prepare tussenin die belofte en voor ons die platform kry. O, daar's Joseph, julle, daar's Hannah. There's so many biblical examples that we can use for that waiting period, for that waiting season, vir daai, waar jy voel, die deur is aan toe, hier, jong. Prepare. So nou weet ons, is daar 'n deur toe, is vra vir jouself, hoe gereed is ek vir hierdie deur om op te gaan? En as jy nie vir jouself eerlik kan antwoord nie, dan weet ons daar is, die fout lê daarna by jou. Maar as jy jouself eerlik kan antwoord en sê, okay, in hierdie area is ek nog nie gereed nie, in daai area is ek nog nie gereed nie, nou bou jy op daardie area. Ek wil vir elkeen 'n geleentheid gee om net so bietjie te reflect. Just reflect on where you are right now. Maybe tonight. Miskien wag jy nie vir 'n werkie. Miskien wag jy vir genesing. Miskien wag jy om te trou. Miskien wag jy vir jou besigheid om te groei.

Familie, ons hoef nooit ons toegang te manipuleer. Vooral as God alreeds jou opgerig het. En so vanaand wil ek hê, jy moet saam met my hierdie declaration maak. Ek sal nie toelaat dat 'n geslote deur, 'n toedeur, my maak twyfel aan 'n oop hemel. I will not allow a closed door to make me doubt the open heaven. Ek sal wag sonder om kwaad te word, irriteerd te word, bitter te word, en ek sal voorberei sonder om angstig te wees. Ek sal God vertrou sonder om bitter te word. Kom ons bid saam. Vader, vanaand eer ek U vir elke seisoen in ons lewe. Veral ook die seisoene wat ons nie verstaan nie. Abba Vader, give us the patience when we are waiting. Ruach, wisdom when we are being redirected. May we have courage when we need to move forward. Abba Vader, onderskeiding wanneer mense teen ons in 'n geleentheid staan. Our Father who art in heaven, help us to become ease and at peace, knowing that our lives are in your hand. Help us not to become bitter because of someone who said no. Help us to recognize you are saying not yet when you are saying not this. En Abba Vader, wanneer jy vir ons sê, gaan, leer ons hoe om voor te berei terwyl ons wag. Father, that we do not become weary in well-doing, for in that proper time we will receive and reap a harvest that we will be unable to carry. To serve while we wait, to grow while we wait, and to give thanks with a grateful heart, Abba Father, while we wait. As in die naam van Jesus, wat ons bid en ons allemaal sê, Amen. So nou weet ons familie, terwyl ons wag vir die deur om te open, weet ons dat ons gee God die toegang om ons voor te berei vir wat aan die ander kant is. Dit is altyd vir my 'n groot plesier om saam met julle te kan sit en gesels. Ons saam met julle woord te kan deel.
om saam met julle te kan deel waar ek al was en waantoe ek op pad is en wat ek in hierdie middel ervaar. En so groei, Abba Vader, ons altyd. Ek sien julle weer, of ons gesels weer. Volgende week, selfde tyd, selfde plek, God willing, op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayone Erasmus.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bykie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die klap op pad na jou toe.